ახერაზო ვიტამეჟათად შიუგე ფოტოე ჩუჩიჩევ ჰესო ქეტას ბურიშ მაჰმუდ.